di merci nga hi mama, ma di merci nga hi mama. Na de alangomi, di tongan kongu titi ni tom non. Na de alangomi.